0: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
2: Upuli, Betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, Lika, galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

Miro, u Bašću i Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo

noće čuo glasove Momo Franjo daj džamir se Nešto tiho govore Onda pruži šesi ruke Na komšiju se ne može

Kada je u pitanju Dobo i Jug, nema najavljenih kontrola ovog jutra. Prva je od 16.30, patrola će biti u Mravićima.

0: vama sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Bet Radio.

0: 9:57 minuta, nama ne preostaje ništa drugo nego da odjavimo i ovaj jutarnji program. Prijatelj jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99 Gradačac. Kod nas ovog jutra na stolu, definitivno svake nedelje, a i svakim drugim danom.
1: Možda misliš ima na...
0: Danas imamo i nedeljni muzički miks. Probudili smo se uz zabavnu muziku. U nastavku nekima koji nas možda slušaju po prvi put, neobično pola sata sevdah muzike.
1: Postat bolji.
0: Nakon toga krećemo i sa SMS satom, sa narodnjacima. A danas od 12 sati izvorna muzika na talasima Bet Radio. Definitivno razlog više da ostanete uz 3 devetke, da uživate. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: ranog jutra, od mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje i rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: 10:33, sponzor tačnog vremena Belami Onyx. Dragi prijatelji, poštovani slušalci, dobrodošli u SMS sat na talasima Bet Radio. I ove nedjelje krećemo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja, da slavimo, ako se da nešto slaviti danas, svima vama koji slavite rođendan. Ekipa Bet Radio želi sve najbolje, zdravlje po najviše. Dakle, tu smo, stojimo na raspolaganju. Kako nas kontaktirati? Vrlo lako, putem SMS-a, u standardnu poruku. Nemojte zaboraviti prvo da upišete bet, nakon toga razmak, i može već uslijediti tekst vaše poruke zajedno sa čestitkom, pozdravom, muzičkom željom. Sve to šaljete na 091 510 101. Sa tim brojem ćemo da krenemo. Da pomenemo šta to imamo danas. Nedeljni muzički miks. Budili smo se u zabavnjake, pola sata sedak muzike iza nas, a u nastavku sat i po vremena narodnjaka. Od 12 sati, tačno u podne, startuje emisija Šargijanje. Uz izvodnjake družite se do 3. Tako kažemo, jer će nam doći kolegica Ema, na koju ste već navikli da tako fantastično zaista vodi izvodnjake. Već ćemo morati da snimamo i drugu špicu. Dobro, već sada možete slati i SMS-ice za izvodnu muziku koja startuje u 12 sati. Pišite nam, javite se šta vam se sluša, a mi ćemo krenuti sa ovakvim numerom. Dara Boba Mara za početak. Kao led, kao žar. Želimo vam dobro jutro i dobar dan. Sponzor SMS-ata Granit Prom, Ladenice Donje.

pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Rado ćemo ispuniti svaku vašu pjesmu. On 12 sati i izvorna muzika na talasima Beta Radija.

0: Esnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limaria Jenny.

12 sati i 2 minute. Dobar dan, dragi narode, evo i od mene. Nadam se da ste spremni za današnje šargijanje. Nedjelja je onako termin od 12 pa sve do 15 sati rezervisan samo za izvornu muziku i za vaše poruke. Tako da pripremite se. Želim ovako da odmorite svoj ovaj vikend što ga imamo. Sutra je već nova radna sedmica, pripremamo se lagano za nju. A danas ćemo da odmaramo uz ekipu Bez radija i da sviramo veselo. Pozdravit ćemo naravno sponzora šargijanja, to je naša Limarija Jenny. Poslušat ćemo njihovu sponzorsku pjesmu i onda ćemo da krenemo sa vašim porukama. Tako da imate vremena da uzmete telefone u ruke i da tipkate poruke. A mi idemo da slušamo sponzorsku pjesmu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo sada uz mlade Ah Babe, 910-106, pozdrav idu za društvo na Begovinu, na Begovini, za Sujdu, Mešu, Mirzu i Mujagu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo uz satelite. Vozi Lola Audija. Pozdravi, kaže, idu za najmlađeg kolegu od Crvene felge.

kaže ovako. Muškarac usamljen ovim putem traži slobodnu, iskrenu ženu za druženje, pa je tako ima neka zainteresovana, neka se javi na broj telefona ili čak SMS porukom na broj 066 542 149. Pozdravi, kaže, idu za režiju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idu Mara i Lole. Veliki pozdrav i kaže idu za Nuru i Zahida od snahe Minele i sina Ismeta iz Njemačke. Pozdravljamo naravno Njemačku.

0: Radio.
1: Veliki pozdrav i kaže idu za Nuru i Zahida od snahe Minele i sina Ismeta iz Njemačke.

0: FPLO Radija.
1: Pozdrav i kaže idu od društva kod Samida za sve slušaoce, a posebni pozdrav idu za režiju. Režija svakako od pozdravlja veselo društvo.

0: 24 sata nad gradom.
1: Bet Radio.
2: Pozdravi kaže idu od Enesa za njegovog unuka. Crna dvojka, sateliti u nastavku.

pozdravi kaže idu svim slušaocima od Ibre. Ako mogu Mirsada i Arani, Garavušo, može naravno, uživajte.

uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Za moje kolegice na terenu, pozdrav video od Nade, Mirsada i Rani nam pjevaju.

0: radio.
1: Idemo sada uz satelite. Selam kaže ide od Arke za najboljeg rođaka Đelu i za zeta Salku. Te posebni selam idu za Mirsu Karaču.

pozdrav i kaže idu za moje kolegice Nada u potpisu. Zaboravi štikle.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Pozdrav i kaži idu za nas od Dželeta iz Srnica.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9. Pozdrav i kaže idu za nas u studiju, za sina Hasiba, Dželeta iz Srnica. Nažalost, ražnu numeru nemamo u arhivi, pa neka budu Adidas da im je u nastavku.

Vrijeme je za naredni SMS. Prečanski talas je u nastavku. Sretan rođendan Selviru, pozdrav idu za društvo u Srnicama, za vrijedne kalemarke od Begajete, posebni pozdrav idu za Ilhanu i Imranu. Imranu. Sretan rođendan Selviru i od nas. Sviramo po vašem izboru, idemo veselo da se družimo još malo uz izvornu muziku.

0: Ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jedna pauka.
2: Idemo dalje. Sretan rođendan Selviru od društva iz Srnica i veliki pozdrav idu za društvo na vikendici od Merse.

0: Pet Radio. Garantovano najbolji.
1: Idemo dalje uz Mileta. Veliki pozdrav i kaže idu za sve slušaoce Bet Radija. Posebni pozdrav idu za Srebreničane od Taleta i Opeta.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Bet Radio, SMS.
2: Nastavljamo dalje. Sretan rođendan Selviru iz Srnica i veliki pozdrav idu za ekipu u Šamcu i društvo na vikendici u Čehajama. I veliki pozdrav idu za Nešu u Mađarskoj. Nikome

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Veliki pozdrav i sada idu za Taliba, Osmana i Srebreničane i

Bet Radio. Slušamo sada Halida. Neka ide, kaže, jedna za moju bolju polovinu. Gradačac. Tri ruže.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Idemo dalje. Sretan rođendan Selviru iz Srnica i veliki pozdrav idu za ekipu u Šamcu i Čehajama. Na vikendici posebno za

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104.
2: I onaj posljednji,
1: nimalo manje važan.
2: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Nastavljamo sa Sinanom. Samo za žene. Od Omera i Samira sa Vikendice u Sibovcu.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav od Selvira za sve kamionđije. Nažalost, nemam u arhivi vašu traženu pjesmu, ali nadam se evo da može proći i ova.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106.
1: 091-710-104.
2: I onaj posljednji,
1: nimalo manje važan.
2: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Nastavljamo dalje za vozače i ekipu koja putuje za Sloveniju. Sretan put svima vama koji putujete. Polako vozite i ostanite u stala se Bet Radija.

18 sati i 14 minuta na satu kompanije Bellum Ionix. Evo i kiša nam je stigla, ali dobro raspoloženje neka ostane. Šaljite nam vaše SMS poruke, pozdrave, muzičke želje. Pravimo uvertiru za večernji program. Čekam vaše poruke.

Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušali smo Šabana. Sada nastavljamo Samo za društvo na Lipovoj ravni. Veliki pozdrav i vama.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vas šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Putne zove, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
4: Ništa da vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, ne bude nikad.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
0: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
7: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
7: SMS sat.
8: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
7: 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan. 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
9: Sponzor SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
10: Dobro večer, dragi moji. 19 sati i 58 minuta. Vrijeme je da pojačate radio. Pred nama su sati ispunjeni najvećim hitovima, odličnim raspoloženjem i vašim muzičkim željama. Krećemo sa SMS druženjem. Način za slanje SMS poruka je svima dobro poznat, ali da ipak ponovimo za sve one koji su od ovog trenutka sa nama. Uz standardnu SMS poruku kucate riječ B.

Napravite razmak, unesete tekst vaše SMS poruke sa pozdravom i muzičkom željom. Sve to šaljete na brojeve po prioritetima 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101. Tu je naravno i naš VIP servis, otvoren za registracije na našem web sajtu www.radiobet.eu. Pozdravite drage ljude, budite dio večerašnjeg druženja, gdje god da ste, kod kuće, u autu, na poslu ili u provodu, budite uz talase Bet Radija. Želim da pozdravim našeg sponzora večernjeg programa, diskoteka Galaksi Srebrenik. Osigurajte sebi dobar provod u Zasima Bajrića. Subota, 18.7. Mega party pića, groznica subotnje večeri. A svi znamo vrlo dobro kakvu atmosferu pravi diskoteka Galaksis. A mi večeras pjevamo, veselimo se i uživamo zajedno. Idemo jako, idemo veselo, da se družimo do ponoći.

0: za naredni SMS.
1: Zašto mi se pozdrav za društvo koje je roštilja na vikendici. Odmaraju. Pred radni dan. A u potpisu Emin.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje za slavljenika Tarika i njegovu ljepšu polovinu. Slušamo Ljubu Aličića.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje. Po izboru vesele ekipe, DJ Krmak i Schumacher.

slušamo dalje Fazliju, dežurnu ekipu, sve slušatelje od Društva na jezeru. Veliki pozdrav za Društvo na jezeru i uživajte!

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od Bekre za Ibrahima, Hazema i za gastu Damira. Kaže da se pripremi. Mi slušamo Šer.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za društvo koje roštilja na vikendici, a u potpisu Emin.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje, samo po vašem izboru. Mile Kitić.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za slavljenika Omera od njegovog društva sa vikendice. Pozdrav za sve koji večera slave. Mi slušamo Janu. Neka nam je veselo, Boga mi.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo dalje od Elvisa i Sanele i za svo njihovo veselo društvo na vikendici.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Mi nastavljamo dalje u Selmu Bajrami, samo po vašoj želji. Šaljite nam vaše SMS poruke, muzičke želje. Mi se družimo do ponoći. Čekam vaše poruke.

0: 9 megaherca FM.
1: Gdje su naše plavuše? Pozdrav za društvo na vikendici od Emina i za sve slušatelje Bet Radija.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje za društvo na vikendici od Emina za sve slušatelje.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Nekad sam bio niko, samo za slavljenika Omera i za njegovo društvo na vikendici i za sve koji večera slave.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 106 od Reše i Belme. Za društvo u Babunovićima na placu slušamo Šabana Šaulića, Anka.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija, 091 710 104.
1: Samo za društvo koje roštilja na vikendici i za Emina.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Posle Device slušamo Dete sreće od Reše i Belme za društvo na placu u Babunovićima.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Mi nastavljamo dalje za društvo iz Babunovića, za njihovu ekipu sa Šemsom Suljakovićem.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo sa šakom. Samo za Babunoviće od Bekre.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od društva iz Kamina. Povela je kolo majka. Slušamo Zehru. A u potpisu Crvena felga.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Kaznio me život. Nastavljamo dalje po izboru Adema i Enesa.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Kad bi ljudi bili ljudi. Slušamo Baju, Samo po želji, Elke, Homera i Hasana na vikendici.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pitaju me, pitaju. Slušamo samo za ekipu koja putuje nazad u svoj lijepi gradačac. Sretan put. I ostanite u Stala se Bet Radija.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo dalje, samo po vašem izboru, Dragano Mirković i Oči pune tuge.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za sve slušatelje Modelke, Omera i Hasana i čitave ekipe na vikendici.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Dalje slušamo Šeherzadu, Samo za društvo na vikendici, za Emina, Elku i Omera.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje po vašem izboru. Kaže ovako, pozdrav za sve slušaoce Bet Radija, za našu Mimi i za cijelu ekipu. Hvala puno i veliki pozdrav i vama.

0: tri devetke.
1: Zoko, moja Zoko. Mi slušamo dalje, samo za Hamu. Pohvala za odličan izbor muzike. Pozdrav za sve slušaoce.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Lutao si golube, slušamo Daru Bubamaru, samo po vašoj želji.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže, ako može, za žene Indira Radić, idi iz mog života. Pripremamo se za sutrašnji radni dan. Naravno da može, slušamo Indiru Radić.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Sata i 29 minuta. Mi se družimo do ponoći večeras. Zato požurite sa slanjem vaših SMS poruka, muzički, čestitki, šta vam se sluša u ovom trenutku. Pišite. Čekam vaše poruke.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo sa Kemalom, Cvetaju lipe. Veliki pozdrav za sve slušaoce.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Posle Kemala nastavljamo sa Emirom Đulovićem. Samo za veselu ekipu.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.